0: PM men kira pa sa waya kina kana kwante kana kwana entiara mo ta tamaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswante makuri o tangi den kar kwam tang tang rita ki ma PM men yon ta namba a ke wan wa ke a ke is wono wa tenua tenua awo wo ke email na kon complaint@pmn.co.nz o bun kona na pendita ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wan wa ke a ke tenua ono wo ono wo rai wa rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kar ko ki te yen tang tang wa bu ita pung men ta tai ari kana ko ki ai ta kana
1: PMN